0: tipo físico, metafísico. Antigo físico, metafísico. Antigo físico, metafísico. Antigo físico, metafísico.
1: Metafísico. Из надерельных стояствари. Логике челик. Солокочом реже.